Pentru că cerna procuda, procuda. Pentru că cerna procuda, procuda. De tonas mladi, propadi, propadi. Podazi teška, čužbina, čužbina. Pod